Nipebi ya waso obuwa wa Oye ye uzu Awradi do me sano Kwenye ufinja tina uzu My God

amane siwu ye mi nu yaba fo yem jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wunyina ya ne dia jebe na wo famu na gwanin tumenye

0: Father, what some no me nse? Obwa. O bese wa ni sa ya wa ni sa. Ni mahate ni wa kaveri wa tai indoro wa. Zimbiri wa habasa. Obwa, obwa, obwa, obwa, obwa.
1: Peja uradia wa tiasie.

Azazizu aya bidya bidya mbuwa Mesi wa hawo Wa hawo nyama nyanguwa Aya kwa nado ndo bebrebei Enzi jani jani nati ukirago Weya dinya gesie Azazizu aya bidya bidya mbuwa Mesi wa hawo

mfano wako tu. Na ya usewa ni da suwa nyinasi. Wabaruma vya kwa wabra mumuwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Kudu umu chusabe mwesu sufrena. Wapemwa ebe ye ye. Misisa awamuwa. Ebe ye ye.

Nana bra bra si breka sa Nana wumre nye Wumre nye Bedi hini wa ya muwe Benatifa ya muwe Nana kasawai Kasawai

요념삼 항상커라 바보 몸이야 싸우고 역시 투투브레림 아삼왕왕 아삼왕왕 요념삼 항상커라 바보 오베부아탱 신라라마카투리 마하바바 에이 에데 우스로 Kani duku na ka baba betwa ja duku no bo anya se duku ani ade ko ha o si abafo tikata utiri so bekalikro beko beko beko ibi yame o madawura masiaza kani do le wajai verse na ka unta di chem kura ya fe ana atari ano wo se ne uturu mu beku afra wo mfa ho Wusani ya pawa na dia kwatena sofu anim aldanim adansu tumenka Yesu bawo Yesu bawo dia kwatena sofu anim tulisu ntudia anani awo pra na we ho na de kwasore onia today my life on sister ofi ani kula tiwa yedi kula tiwa yedi kula tiwa yedi kula tiwa asamwa nyonyamsa eba kwa kwato shai papa ewa jamin sani faso yaba kwa kwato antigres ewa jamin sani faso yaba kwa kwato nipa bebra waton sa afrawam ya papa ya mwa yaba kwa kwato wana wafifri mwa ya sobe mpanifuwa wajine mtini kuna me urake hey dadi ya chile yaba kwa kwato no hey Juma bia wo ya bia ma otire mo nya ode. Faniti ye nyam ye juma. Aso oba wa ma wo abotire. E frami sisiri amaf. E frami sisiri amaf. Ye ko so di otom ne ye juma. Abre bia Friday bia ye ye all night. Ye ne ya Christofo. E bom pa ye. E fi ada bia. O ma tai ku. Wo mo ti so be baby. Abe ti ahwo tele. Mini adi aba ko pe na bi ni mesia. O si atwa se ni pa wo pre ko pe. Eno na me de me ni asi so wada na me ni Mr. Seven Ekasa Elder Seven. A wa church of Pentecost. Se nya si ka je na me ya juma de dia. Ke nya me ko ase me. Mi fa me ni musika. Sika ye wi ase. Mi nya bi a me pe. Me so me nya bi a me ni ko tin tirisa. Mi ni pe bi asa asa le dan ase. Na atwetwam ne me nya sika di. Na se wenya sika di na ekyina nso e. Eti mi papa si we. Me ni ame ye nyina ne se. Akra nyina be hu Kristo. Ti me ba sampa ne wo dawro. Wo me nyum tu wo. Ga bia me kyina me ba dawro. So we ti ame dia. Na wi ame ne shy. Ya ye evangelist, evangelism. Se ye kan fu Yesu ma wo se. Se Yesu Kristo no. Wore mfa wi ase na wo be fa ne dia. Wabra bom ebesese. So fi na kwai. Fa ni wo satade a. Se nyame ya nwo nyam. Ukwa so dia kata ntire ho. Ase abofo nti. Srawo. Wo msa wase. Ya wani amanyina wo kwan. Nsu nya ni nyina na fata ye. Wo ho kwan na nsu waka ne chiro nti. Mini msa. Nya ni nyina na abetu so na nsu di so. Na wudi so a. Ye nsira ema wabra bom. Me kasa wa amadu kwa nya no na de wo bekwa heaven. Na mom ti asampa no. Wase wotime ne a mpiri wa koma firi se enne eya won kwadue da na me shira wate church of pentecost ni koso asum nyame fresh ni koso asum nyame apostolic koso asum nyame assemblies of god koso asum nyame soli wa eya abofo asole asabi bi tumi kenkan nyina na wo nyina mom ye nyina ye mom ni ansum nyame ye ansum nyame ni kuram na ye mfa urade no da ja kwam ma no ye wa botire kase Aso fo wo shi ase amentena se. Sore. Duru mrebi ababa ne sa. Nenso ntena se. So oba sore no wa ye dendendi a. Owura Yesu be him ne franka ne daache. Nanso be him franka no. Me papa no ya pia kubi. Ya me on shaw. Me papa Mahama. Ya me shaw be bere wati. Awurade nshawo den. Wo ma wa ni wo den. Me papa kufu ado. Ya me shaw bi a. O my God na pelefo nyina. Me tumi yi yi bi. Shaw bi a. Ya me shaw bi a. So be ko sunu aye juma no ya juma no ne kuramu ya juma no ne kuramu na me on shaw

0: otu ya re ya obeku ama me
1: didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mi re didi ara no ya akucho nya mi abe ku ama wo didi ara no yo he mama ikolo wa se ilo wa se awuru se

yen twa kra ba wurate adan si de di kan si le makoma ko 4000 le cheni nyina wo kru ye kusu aye che si de no ya me kusu ya na juma so on saka si de bibia media se bibi tu su ntu dia na ntumi kwa soria me pese kwa soria asole bia wo kwa bia na obi atu su ntu dia menia enye ono wa ko wati ye nipa ne ehwe na su ya no pause mo hwe me kristo nsua ehwe nipa nsua no we nipa wo ntumi su nyame kwa soria wati fa ho me urade ye adia na no ya ma kristo bidia